Kada govori o svom rediteljskom pristupu, o procesu snimanja, o uspostavljenim vezama između slikarstva i filma, Đorđe Kadijević krupni kadar posvećuje Aleksandru Petkoviću, snimatelju, umetniku, kreativnom saradniku sa kojim je radio gotovo na svim filmovima.

Emisiju pripremili i realizovali Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Dragan Dimić, Milena Borčanin, Vlastimir Solar, Damir Gođevac i Igor Dragićević, urednik Tamara Krstić.

0: godine. Snimke iz Zvučnog arhiva Radio Beograda odabrala i emisiju priredila Mirjana Blažić, majstor tona Branislava Urošević.
1: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron priredio je svečanu večeru u Jelisejskoj palati u čast svetskih

0: stanja našeg društva i svakog društva. Mislim da i mi tome kroz ovaj program naš doprinosimo. Pored toga, podstičemo društvenu povezanost, socijalne kontakte, radost i mentalnu stimulaciju starijih osoba. Moto našeg konkursa je: nisu bitne godine vašeg života, bitno je kakav život živite u godinama koje imate. Samo da podsjetim, na dosadašnjih 12 konkursa učestvovao je 1481 autor koji živi u Srbiji ili u drugim zemljama evropskim i sa svih kontinenata gdje žive ljudi koji misle i govore na srpskom jeziku. Svi putopisi pristigli za tih 12 godina su se odlikovali velikom tematskom, stilskom i iskustvenom raznovrsnošću. U ovogodišnjem zborniku, kao što već rekoh, objavljeno je 30 po izboru komisije najboljih putopisa od ukupno 106 kojih je pristiglo ove godine na konkurs od strane autora sa 53 lokacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore, Australije i Kalifornije. Ovogodišnji najmlađi učesnik na konkursu ima 60 godina, a najstariji 94 godine.
1: Konkurs Draganova nagrada ustanovilo je Udruženje građana Emiti snaga prijateljstva 2014. godine u znak sećanja na Dragana Kuku, sa ciljem podsticanja aktivnog starenja i afirmacije životnog iskustva, znanja i kreativnosti starijih osoba. Putopis kao specifična književna forma, pored umetničke vrednosti, nosi i značajan terapijski potencijal, doprinoseći očuvanju mentalnog zdravlja i smanjenju osamljenosti u trećem dobu.

Estergom -5 -5 Budimpešta 5050 Dunav Feldvar -188 -188 Baja 4444 Mohač 5959 Bezdan -89 -89 Apatin -30 -30 Bogojevo -37 -37 Vukovar -25 -25 Bačka Palanka -15 -15 Novi Sad -18 -18 Zemun 184 184 Pančevo 222 222 Smederevo 421 421 Veliko Gradište 725 725 Turn Severin 680 680 Prahovo -73 -73 Ruščuk -43 -43 Đurđevo -109 -109 Crna Voda -152 -152 Brajila 39 39 Reka Drava Botovo 6 6 cm Terezino polje -335 -335 Donji Miholjac -109 -109 Osijek -158 -158 Reka Tisa Tisa Beč -218 -218 Vašaroš Namen -189 -189 Tokaj 470 470 Solnok -300 -300 Segedin 75 75 Senta 223 223 Novi Bečej 313 313 Titel 57 57 Reka Sava Zagreb -277 -277 Gradiška -42 -42 Slavonski Brod -14 -14 Slavonski Šamac -219 -219 Sremska Mitrovica 1717 Šabac -8 -8 -88 Beograd 136 136 Reka Kupa Karlovac -58 -58 Reka Una Novi Grad -17 -17 Reka Sana Prijedor 9 9 cm Reka Vrbas, Delibašino selo, 67-67. Reka Bosna Doboj, -155-155. Reka Lim, Prijepolje, 30-30. Reka Drina, Foča, -160-160. Radalj, 29-29. Reka Velika Morava Varvarin -189 -189 Bagrdan -9 -9 Ljubičevski most -371 -371 Prognoze vodostaja za 16.7.2026. godine Kod Bezdana -101 cm i kod Sremske Mitrovice 12 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vazduha

0: Kopa u stvari trebala da bude u narednom periodu snažnija, jača i jedan važan međunarodni akter, odnosno akter u međunarodnim odnosima. I stoga je veoma bitno da je Srbija tu. Takođe, imajući u vidu i sam značaj 14. jula, njegovu simboliku, jer to nije samo datum pada Bastilje i datum koji je važan za Francusku revoluciju i sam nacionalni praznik Francuske. To je praznik koji u stvari označava sve one univerzalne vrednosti, slobode, jednakosti, pravde, bratstva. Dakle, to su sve one vrednosti koje su utkane i u temelje Evropske unije danas, ali kome mi naravno težimo, to je naš strateški interes sa jedne strane, a sa druge strane to je svakako i onaj okvir koji je utkan i u temelje same srpske državnosti, jer je srpska revolucija u kojoj je nastala moderna srpska država u stvari nastala na osnovama tih velikih revolucija. Evo, nedavno smo imali i 250. godišnjicu deklaracije nezavisnosti. To su sve važni datumi koji nas podsjećaju i samu Srbiju i sve nas da smo i deo tih važnih procesa bili u prošlosti i da postoji potreba da ostanemo i danas prisutni i da to budemo i u budućnosti.
1: I u tom smislu moram da vas pitam, i sami rekao ste, dva predsjednička mandata koja su tekla paralelno, naravno govorimo o predsjedniku Srbije Vučiću i francuskom predsjedniku Macronu. Da. Slažete li se sa onima koji govore da je zapravo Macron umeđu vremenu preuzeo pa jednu vrstu uloge pokrovitelja Srbije u odnosima pre svega sa Evropskom unijom?
0: Emmanuel Macron je odmah po dolasku na vlast pokazao da ima jedan izuzetno razvijen plan Francuske u spoljnopolitičkim okvirima pre svega. On je naravno imao i tu reformu koja se odnosila na samu Francusku, koja je bila potreba Francuske, ali se čini da je težište njegovih aktivnosti upravo bilo na spoljnopolitičkom planu i u prvom i u drugom mandatu, i da su tu možda, još uvijek je naravno rano, ali da negde već sada možemo reći da su njegovi najveći uspjesi u tom kontekstu bili na polju spoljne politike. On je svakako razvijao i poštujući neku tradiciju francuske diplomatije, naravno ne samostalno, razvijao odnose sa zemljama sa kojima sama Evropska unija, administracija u Briselu ili neke druge pojedinačne države veoma važne u Evropskoj uniji, Nemačka ili neke druge, nisu u dovoljnoj meri razvijale. Mi kada govorimo o francusko-srpskim odnosima, one zaista imaju jednu izuzetno specifičnu tradiciju, jedan unikatan odnos koji postoji od vremena, ja ne bih samo rekla Velikog rata, koji jeste jedan zenit, jedno zlatno doba, ali ja bih podsjetila da je već u 19. veku i za vreme Prvog srpskog ustanka Karađorđe težio da dođe u kontakt sa Napoleonom. Kasnije, od 1841. godine, školuju se prvi Srbi na Sorboni. To su ljudi koji su uneli u srpsko društvo ideju napretka, ideje ustavnosti, onoga što su zakoni, donošenje brojnih ustrojstava države, dakle i same administracije. I veoma je važno istaći da kada to posmatramo iz istorijske, ali i iz aktualne perspektive, mi vidimo nešto slično i sada, i negde je bilo prirodno da Francuska bude taj naš važan partner i da Francuska bude negde nama najbliža od svih evropskih zemalja, odnosno zemalja Evropske unije. I to je veoma bitno u procesu evrointegracija, da imate jednu važnu podršku jedne od ključnih zemalja, jel, Francuska i Nemačka su ti takozvani motori Evropske unije, i francuski predsjednik je zaista tom strategijom za Zapadni Balkan, kasnije i promjenom metodologije, pa i idejom Evropske političke zajednice u kojoj je uključio zemlje, jel, koje nisu članice Evropske unije, stalno nastojao da uključuje, dakle, i Srbiju. Mi smo imali i dve veoma važne, značajne državne posete francuskog predsjednika, naravno bilo je i poseta srpskog predsjednika Francuskoj, ali kada govorimo stranim državnicima. Zaista je retko da neki strani državnik, predsjednik tako jedne velike zemlje kao što je Francuska, dva puta poseti Srbiju. Ova puta su to bile važne, snažne poruke koje su govorile o potrebi Srbije da postane jednog dana punopravna članica Evropske unije, naravno i u potrebi da se Srbija menja, da postane jedno uređeno društvo i u ekonomskom i naravno i u ovom smislu pravne države. I to je jedna podrška i kroz brojne eksperte koji su dolazili, brojni projekti koji su bili i između srpskih i francuskih naučnika. Također ideja naravno kupovina superkompjutera koja je aktuelna, pored naravno kupovine Rafala koja nas strateški opet opredeljuje i vezuje za Francusku. To su sve važni momenti i od tih svih događaja, svih tih momenata, svega toga što je bilo u prethodnih 10 godina, gde je Francuska definitivno imala važnu ulogu i kroz dijalog Beograda i Prištine, kroz prisustvo specijalnih izaslanika, odnosno specijalnog izaslanika Francuske. To su ili recimo francuskih eksperata koji su ovdje radili na eurointegracijama, na reformi javne uprave. Ostalom i naša Akademija za javnu upravu je nastala po ugledu na čuvenu francusku ENU, odnosno školu javne administracije. Vidimo da taj transfer ideja je izuzetno intenzivan u prethodnom periodu i da Francuska jeste taj važan i najvažniji okvir u našem strateškom opredeljenju ka Evropskoj uniji, a to je posebno važno i osjetljivo u današnjem trenutku kada se svet ubrzano menja, kada se međunarodni odnosi menjaju, prekomponuju i kada tradicionalno na ovim prostorima Balkana imate prisustvo više aktera.
1: I sad moram ovdje da postavim pitanje. Sigurno ste primetili da je sinoć posle večere koji je predsjednik Macron priredio za sve goste današnje vojne parade, da je u izjavi po završetku večere naš predsjednik rekao da je jedan od tema razgovora sa brojnim evropskim liderima, što članicama NATO, što članicama Evropske unije, bilo njihovo veliko interesovanje za rakete koje je Srbija kupila od Kine. Kako objašnjavate da se takvo pitanje otvara na večeri priređeno jednim potpuno drugim povodom?
0: Naravno, sve ono što se događa na, da tako kažemo, marginama nekog događaja, pored onih centralnih događaja i manifestacija, jesu veoma važni momenti susreta sa mogućnosti susreta sa brojnim državnicima. Mi smo upravo imali, tako reći, juče završen ovaj summit NATO-a u Ankari. Tu je i negde postavljeno i to pitanje. I ono se logično prenelo na događaj koji se dešava u Jelisijskoj palati, odnosno u Parizu danas. I u tom kontekstu jeste veoma bitno, ja sam već ovdje negdje napomenula da mi imamo dakle veoma velike aktivnosti, velike interese različitih aktera na ovom prostoru. Tu su naravno tradicionalno Rusija, naravno Sjedinjene Američke Države, veoma intenzivnu saradnju sa Kinom koja se razvija isto u različitim oblastima. I naravno da su evropske države i Evropska unija i naravno Francuska i ostale države izuzetno zainteresovani u tom kontekstu, jer mi vidimo da se međunarodni odnosi menjaju i sa druge strane tu je sada i pitanje, jedno važno pitanje bezbednosti prenošenja i tehnologija i naravno svih onih okvira koji danas u svetu za koji još uvijek ne znamo kako će se to prekomponovanje do kraja završiti, jeste jedna važna diplomatska komunikacija. Stoga mene nisu začudila i ta pitanja i mislim da jeste veoma

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića, Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Od 20 časova posle Turske slede mečevi sa Ukrajinom, Nemačkom i Slovenijom. Četvrtak, subota i nedelja. Podsjetimo, Srbija je trenutno 11.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Romano temu 19.30 bit će reči o Johanu Wilhelmu Trollmannu Rukeli, bokseru koji nije pristao da se pokloni nacizmu. Urednik i voditelj Gordana Nešović. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba u 20 časova predstavljamo vam skulptorski svet Petra Ubavkića, umetnika koji je trasirao put srpskom vajarstvu. Autor Aleksandra Jagodić, muzički urednik Radmila Dureković. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1, Boja, zvuk i pokret. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Parizu je održana tradicionalna vojna parada povodom 14. jula, dana pada Bastilje i nacionalnog praznika Francuske. Na manifestaciji sa temom strateškog buđenja Evrope prodefilovalo je skoro 6700 vojnika u pešadijskom ešelonu uz učešće 98 aviona, 31 helikoptera i 315 vojnih vozila. Osim domaćina predsjednika Emanuela Makrona, paradi su prisustvovali predstavnici 37 zemalja, članica takozvane koalicije voljnih i zaslanika među narodnih organizacija, kao i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Srbiju je predstavljao predsjednik Aleksandar Vučić kao prvi šef srpske države koji je dobio poziv za učešće na paradi povodom najvećeg francuskog praznika. O značaju posete i odnosa Srbije i Francuske detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
1: Ovogodišnja parada na Elisejskim poljima bila je najveća u mandatu predsjednika Emanuela Makrona, prenose francuski mediji. Makron je na početku obišao trg Etoile i izvršio smotru trupa. Parada je bila posvećena i obeležavanju 4 veka od nastanka francuske mornarice. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je nakon ceremonije da je poziv za učešće velika čast za našu zemlju.
2: Mi smo deo ni Evropske unije i NATO i zato posebno hvala predsjedniku Francuske na izuzetnoj podršci i na poštovanju koje je pokazao prema Srbiji. Lepo je bilo danas biti građanin Srbije, posebno predstavljati Srbiju na Champs-Élysées i na Place Concorde i nadam se ćemo imati priliku da uzvratimo našim francuskim prijateljima na tome bilo kad u budućnosti. Također iskoristio sam priliku da razgovaram sa Antonijom Koštom Duže, predsjednikom Evropskog savjeta, naravno sa Kierom Starmerom, britanskim premijerom, sa Nikosom Christodoulidisom, predsjednikom Kipra i Aleksandrom Štubom, predsjednikom Finske, dodatno razgovarao sa nekim veoma važnim ljudima.
1: Francuski predsjednici su uvek koristili proslave važnih datuma za slanje poruka međunarodnoj zajednici i jačanje bilateralnih odnosa sa pojedinim zemljama, rekla je za naš program naučni saradnik u Institutu za političke studije Aleksandra Kolaković. Tu se, kako naglašava, otvorio prostor i za Srbiju.
3: Veoma je važno istaći da je u proteklih 10 godina su tekla paralelno oba mandata, da oba predsjednika i francuskog i srpskog, i evo tu su negde i pri kraju, tako da je ovo dobra prilika da se rezimiraju svi oni momenti i unapređenje odnosa između Francuske i Srbije koje se u međuvremenu odigralo. Naravno, ključni momenti su tu i čuvena strategija Francuske za Zapadni Balkan, koja je Srbiji dala jedno veoma važno, značajno mesto. Ekonomska saradnja, naravno kulturna i naučna, ali i ona koja podrazumeva ne samo politički, već i vojni okvir, kupovina Rafala i vojnog naoružanja.
1: Značaj ekonomske saradnje, ali i ličnih odnosa dvojice predsjednika ističe i direktor Instituta za evropske studije Slobodan Zečević.
4: Preko 130 francuskih firmi radi u Srbiji, zapošljava oko

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhari.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Kaçi vale aşındalen la çirat, tumen aşınena korkesko romano tem.
1: Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate nedeljno izdanje Sveta Roma.
0: Ani avdje visutni emisija vakarako ter bokseri Johan Wilhelm Trollmann, Pinđardo Sar Rukeli. Sine Germanijako bokseri Koter Hanover, Tajolesko Dživdipe sine Bud Paro iz Patibe Romengo Ano Trito Rajh. Ano juni ko minje i njošale Triando Trito Berš lela šampionsko titulu a e Germanijaki ani kvaši pari kategorija, numa je Germanijaki nacionalno boksersko organizacija palo neko bordive lela olestao doja titula, soske na sine Arijevsko bokseri, Vakeri baka i olesko stilije Maribasko na nezoralo tajka i čalavela Arijevsko rasa. Muloko miljenješala sarandu trito beršano koncentracijono logori Wittenberg.
1: U današnjem izdanju emisije govorimo o bokseru Johanu Wilhelmu Trollmannu, poznatijem kao Rukeli. Bio je nemački bokser iz Hanovera i njegova životna priča je veoma potresno svedočanstvo o sudbini Roma u Trećem Rajhu. U junu 1933. godine osvojio je šampionsku titulu Nemačke u poluteškoj kategoriji, ali mu je Nemačka nacionalna bokserska organizacija svega nekoliko dana kasnije oduzela titulu jer nije bio arijevski bokser, tvrdeći u obrazloženju da je njegov stil borbe nemuževan i vređa arijevsku rasu. Umro je 1943. godine u koncentracionom logoru Wittenberg.
0: Tumenca sijem džibiš sahatja, a šunen romanotem, manga tumenge lači rat.
1: Sa vama smo do 20 časova, slušajte Svet Roma. Želimo vam prijatno večer.

0: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Canes, Partikani Publica, Savi Camela Box, Vacarela Quattro, Johan Trollman, Vacarena Sineva Šovka i Sine Zoralo Sar Kašt, Taj Ađahar, Lela Harno, Ana Rukeli, So Pi Germanijakić Hibe, Romengi, Taj Sintjengi, Sikavela Kašt. O Trollman piri iz Partikani karijera, Lelani Germania, Gionacizam, Sineano Barjeri P. O Johan Trollman, Bijandoko, Milje i Njašl, Eftato Berš, Sinole Ohto Prala, Taj Pejna, a Ohto Berša Pale Lela te treniri nol sar bokseri amateri. E Dešopanč Beršenca Lela regionalno Anglali P, taj ulo dženo e bokserske klubesko heroja Hanovereske. O Rukeli, sine majšukarani boksersko tehnika sa visine na sakova diveskijano od ova vakti. Peravela sine opipe džene na numa dinamika sigutne kuviba, već i narela sine po vas ano on. Sarijek drom vaš

Johan Trollman je rođen 1907. godine. Imao je 8 braće i sestara, a sa 8 godina je počeo da trenira kao bokser amater. Sa 15 godina osvojio je regionalno prvenstvo i postao član bokserskog kluba Heroji Hanovera. Rukeli je briljirao u bokserskoj tehnici koja je bila neuobičajena u to vreme. Pobeđivao je protivnike ne samo dinamičnim, brzim udarcima, već je kružio oko njih. Kako je jednom o njemu rekao Muhammed Ali, leteo je kao leptir i ubadao kao pčela. Zahvaljujući svojim bokserskim darovima i specifičnoj tehnici, Rukeli, koji je imao i lice holivudske zvezde, osvojio je nemačko prvenstvo u srednjoj kategoriji 1933. godine, pobedivši Adolfa Vita. Međutim, to je značilo da je šampion ovog sporta, za koji je Hitler smatrao da je jedno od najplemenitijih atletskih disciplina i u kojoj se govorilo da se nemačka duša najviše ispoljava, sada bio Rom. Iz perspektive nacističkih vođa, taj ishod meča koji je trajao 12 rundi nije mogao da ostane bez neke vrste odgovora s obzirom na Rukelijevo poreklo. Sudije, dakle, iako je tok meča bio nedvosmislen, nisu proglasile Rukelija pobednikom. Naravno, to je izazvalo glasovno neslaganje onih gledalaca koji su bili oduševljeni njegovim nastupom i na kraju je ipak dobio titulu šampiona Nemačke. Nekoliko dana kasnije, oduzeta mu je ta titula zbog ne-nemačkog stila boksa. Javnost nije mogla ništa da uradi povodom toga.

Pod uticajem ovih događaja, Rukeli je odlučio da svom sljedećem meču pristupi kao pozorišnoj predstavi. Šta su drugom u ostalom organizatori tog visokog bokserskog takmičenja radili, ruku pod ruku sa nacistima, nego da su sve to pretvorili u farsu. Pojavio se u ringu sa kosom ofarbanom u plavo i licem napuderisanim belim brašnom. Njegova poruka bila je jasna. Evo me, beli čovek. Hoćete li me sada svi konačno poštovati kao sebi ravnog? Taj gest je bio očajničko ismevanje ideologije nacista koja je bila primitivna, ali zbog koje su mnogi bili spremni da manipulišu pravilima fair playa, sobstvenim vrednostima i drugim ljudima, a svet van bokserskog ringa također je počeo da

Njegovo svedočenje je zabeleženo i godinama je čekalo u arhivi spomen obeležja Neuengamme, sve dok Rukelijeva priča ponovo nije izašla na video. Ova priča o apsurdnosti ideologije zasnovane na principima kolektivne krivice, mržnje i osjećaja superiornosti, priča koja, čak ni posle ovakvih mučnih iskustava, još uvek nije nestala iz mnogih glava i srca do danas, nastavlja da inspiriše. Nemačko profesionalno boksersko udruženje je 2003. godine zvanično priznalo Johana Trollmana kao bokserskog šampiona iz 1933. godine u srednjoj kategoriji. Grad Hanover je 2004. nazvao jednu od svojih ulica Johann Trollmann Weg. Od 2011. godine po njemu nosi ime i sportska hala u berlinskom naselju Kreuzberg.

0: Relativno kasna pojava srpskog vajarstva, tek u drugoj polovini 19. veka, uzrokovana je činjenicom da je ovaj stvaralački žanr bio gotovo izostavljen iz crkveno-pravoslavne umetnosti. Prednost je davana slikarstvu i arhitekturi, dok se skulptura ispoljavala isključivo u vidu ornamentike, narodne plastike i folklora.
1: Razlog tome treba tražiti u činjenici da pravoslavna crkva, za razliku od katoličke, nije odobravala religiozne teme, biblijske scene i figure svetaca u punoj plastici, pa se vajarstvo postepeno pojavljuje tek sa školovanjem srpskih skulptora u inostranstvu i drugačijem odnosu prema umetnosti.
0: Do kraja 19. veka ona je bila okrenuta ka literarnom i narativnom kao osnovnoj pretpostavci, dok je potreba za javnim spomenicima i otvoreno izražavanje nacionalnog kroz punu formu pobudila naše umetnike da se jednako kao slikarstvu i arhitekturi okrenu i vajarstvu.
2: Istinski oblik i priznanje ono dobija prvih godina 20. veka u okrilju akademizma, romantizma, realizma i simbolizma, sa prvim znacima impresionizma i secesije. No, prije toga, krajem 19. veka, srpsko vajarstvo zna samo za jedno ime, Petra Ubavkića.
1: Do pojave njegovih vajarskih dela, spomenike u našem glavnom gradu radili su isključivo stranci. Izdvajaju se krst Gligorija Vozarevića na Vračaru iz 1847. Spomenik oslobodiocima Beograda, koji je godinu dana kasnije podigao knez Aleksandar Karađorđević, figura žetelice Fidelisa Kimela u Topčideru, rađena 1852. Poprsna bista Karađorđa Jozefa Klemensa iz 1855. Bista kneza Miloša Obrenovića, delo Ioannisa Kososa iz 1861. i funeralni spomenik knezu Mihajlu Obrenoviću u Sabornoj crkvi, rad Johannesa Schillinga iz 1874. godine.
2: Iako nam ovo govori o postojanju spomeničke kulture na tlu srpske države krajem 19. veka, biste znamenitih ljudi i teme vezane za značajne događaje naše istorije, po kojima Petra Ubavkića danas prepoznajemo, smatraju se skulptorskim prvencima domaćeg autora.

0: Kao državni stipendista školovan godinama van granica Srbije u Beču, Minhenu i Rimu, Petar Ubavkić nije bio samo prvi obrazovani i ugledni skulptor rođen u Beogradu, već i jedan od pokretača ideje nacionalnog u umetnosti.
1: Prepušten stvaralačkom instinktu, bez prethodnika u našoj skulpturi na koga bi se mogao ugledati, nalazio je inspiraciju u sopstvenim osjećanjima i prilikama u kojima se nalazio. Ne zaboravimo da se posle 1879. godine politički i kulturni život sve snažnije prožeo sa razvojem države. Jačanjem građanske klase i Beograda kao središta srpske umetnosti menjaju se želje poručilaca, ali i odnos prema vajarstvu. Potreba za spomenicima javnog karaktera kao odraz istorijskog prisustva u skulpturi i okretanje nacionalnoj tematici bili su odlika sredine u kojoj je Ubavkić trasirao put našim kasnijim vajarima, pre svih Đorđu Jovanoviću i Simeonu Roksandiću.
2: Smireni, blagorodni čovek prijatnog lika, Petar Ubavkić, koga su prijatelji iz Milošte zvali Lepojkić, rođen je 19. septembra 1852. u brojnoj porodici siromašnog trgovačkog posrednika Konstantina Koste Stojanovića i žene mu Jekaterine, žitelja beogradskih.
0: Na krštenju u Tašmajdanskoj crkvi Svetog Marka Petar je dobio biblijsko ime, baš kao i brat mu blizanac Pavle. Ali ono čime će se razlikovati od ostale dece biće njegov već izrana zapaženi talenat za umetnost. Kasnije će Kosta svom prezimenu Stojanović dodati Ubavkić, po kome će njegov sin Petar, budući skulptor, biti jedino poznat.
1: Školovanje mladog Ubavkića bilo je dugotrajno. U nižim razredima učitelji crtanja bili

0: Na izložbama u Beogradu Ubavkić predstavlja svoj rad Propatrija i bistu kneza Mihajla, vrednu 7000 tadašnjih dinara. Nju o Božiću 1883. godine, iako bez redovnih prihoda, poklanja Narodnom pozorištu.
1: Gipsani model Propatrija, majka Srbija, koju je izradio u Rimu 1882. godine, trebalo je da predstavlja monumentalni spomenik palim borcima, ali kao takav, iako ga je kritika izložbe pozitivno ocenila, tada nije našao svoje mesto u javnom prostoru. Dugo se verovalo da je ovo ostvarenje uništeno tokom Velikog rata, ali neka kasnije upoređivanja navode na zaključak da je ono ipak sačuvano.
2: Na slici Ivana Tišova, kabinet vlade Nikole Pašića iz 1922. vidljiva je kompozicija koja odgovara Valtrovićevom opisu Ubavkićeve figure, objavljenom 1882. u srpskim ilustrovanim novinama. Predstavlja majku Srbiju sa barjakom u ruci kako pridržava ranjenog vojnika. Prema Valtroviću, ovaj alegorijski prikaz samo je potvrda nacionalnog artefakta u formi personifikacije i želje umetnika da naizgled običnu temu podigne na nivo nadistorijskog događaja.
0: Svoju punu potvrdu ovakav način promišljanja odnosa prema domovini i insistiranje na nacionalnim simbolima dostići će u delu Ubavkićevog kolege Đorđa Jovanovića. I danas ga primećujemo na Jovanovićevom spomeniku kosovskim junacima, otkrivenom u Kruševcu 1904. godine.
1: Piramidalno rešena kompozicija izvedena u duhu francuskog akademizma sa dominantnim prikazom Boška Jugovića i vile na vrhu i figurama narodnog pesnika, guslara i devojke, kao personifikacije Srbije u podnožju, inspirisana kosovskim epom, iskazuje osnovnu zamisao o vekovnoj težnji srpskog naroda ka slobodi i nezavisnosti.
2: Kao i kod Petra Ubavkića, domaća srpska istorija i njena slavna tragična prošlost dobijaju na ovom ostvarenju nadnacionalni karakter i postaju opšti simbol. Oličeni su u planetarnoj ideji borbe za jednakost i pravdu, čime nadilaze prostor i vreme.
0: Svakako je i ta neprolaznost bila jedan od razloga što je autor Jovanović na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine nagrađen zlatnom medaljom prvog reda.

0: Za Petra Ubavkića u Rimu važna je 1885. godina. U Tanvanijevoj palati veliki uspeh postiže najpre svojom čuvenom cigankom. Lepota koju je u slikarstvu nešto ranije ovekovečio Đura Jakšić, nalazi sada svoj odjek i u vajarstvu.
1: Ubavkić ovoga puta insistira na putenoj lepoti žene, koju prepoznajemo u brižljivoj obradi lica, naročito očiju, ali i u izrazu devojke, naglašenim pravilnim nosom i senzualnim punim usnama. Brojni detalji, ukrasi na marami, biseri oko vrata, tkanina koja nežno pokriva deo grudi, kao i kovrđe cigankine kose, samo potvrđuju sklonost umetnika ka iskonskoj lepoti, onakvoj kakvom ju je priroda stvorila.
2: Vrlo brzo, pošto je završio ciganku, skulptoru stiže poziv sa dvore Obrenovića, te se ponovo vraća u Srbiju. Već ranije, vajajući biste rodonačelnika dinastije kneza Miloša i njegovog sina Mihajla, Ubavkić je pokazao svoju odanost vladarskoj kući.
0: Međutim, dok je prethodne biste radio prema fotografijama i slikama, sada je, krajem 1886. pred njim kao model stajala najlepša, verovatno najgospodstvenija srpska vladarka novijeg vremena, kraljica Natalija.
1: Posle Vlaha Bukovca i Steve Todorovića, najviđenijih majstora u slikarstvu, privilegiju da vaja njen lik sada dobija i rimski đak Petar Ubavkić. Portret kraljice Natalije, koja je rado pomagala umetnike i mnogo puta bila njihov mecena, modelovan je prvo kao studija u glini.
2: Zadovoljna urađenim, posredovala je da se Ubavkiću kao državnom pitomcu omogući još 2 godine školovanja u Rimu, gde je lik kraljice Natalije 1887. godine konačno uradio u Kararskom mermeru.
0: Zbog nesuglasica sa kraljem Milanom, što je preraslo i u politički problem, kraljica Natalija je 1891. morala da napusti Srbiju. Njena bista dolazi u posed više ženske škole, čiji je bila pokrovitelj, a 1910. poklonjena je Narodnom muzeju.

0: Tokom svog umetničkog rada, kako je naveo Lazar Trifunović, Petar Ubavkić izvajao je 80 skulptura. Sačuvano ih je 30, od kojih jezgro vajarske zbirke Narodnog muzeja u Beogradu čini 9 njegovih ostvarenja u mermeru i bronzi.
1: Još od antičkih vremena, bista sa svojom formom obrnutog trougla, postavljena u javnim prostorijama, ukazivala je na koncept apoteoze i predstavljala vizuelni omaž besmrtnoj slavi predstavljenog, dobijajući istovremeno i pedagoško-moralizatorske odlike.
0: Beogradski Kalemegdan, koga istoričar umetnosti Igor Borozan naziva Zeleni panteon nacionalne slave, postaje krajem 19. veka žižni prostor na otvorenom za postavljanje bista velikana nacije.
1: Među skulptorskim predstavama na postamentima, u vidu stubova različitih formi, u Kalemegdanskom parku našla su se i tri rada Petra Ubavkića.
2: Tu je znameniti Đura Daničić, filolog i sledbenik ideja Vuka Karadžića, završen 1891. godine. U prisustvu kralja Aleksandra Obrenovića početkom jula 1893. osvećen je spomenik sa bistom Jovana Gavrilovića, predsednika Srpskog učenog društva i trećeg namesnika Milana Obrenovića. Tri godine kasnije, Ubavkić vaja i bistu srpskog pesnika i boema Đure Jakšića.
1: Neposredno, pošto ju je završio 1896. godine, stižem u poziv iz Sremskih Karlovaca. Valjalo je obaviti pozamašan posao. Najpre izvajati poprsje mitropolita Stefana Stratimirovića, a zatim i bistu patrijarha srpskog Georgija Brankovića.
2: Doga je Đorđe Krstić zamenjivao u Realci, gde je po povratku iz Rima od 1889. bio učitelj kalupovanja, Ubavkić je uistinu stvarao svoja remek-dela. Stratimirovićeva bista je, nažalost, nestala, ali majstorski izvajan lik Georgija Brankovića

0: Za treću beogradsku gimnaziju, u kojoj je kao viši učitelj veština proveo radni vek, Ubavkić radi poprsja Vuka Karadžića, Josifa Pančića i Dositeja Obradovića. U želji za isticanjem produhovljenog izgleda našeg prvog evropejca i najvećeg poliglote među književnicima 19. veka, Dositeja Obradovića, prikazuje kao odlučnog, sigurnog i smirenog čoveka, pogleda uprtog u posmatrača. Knjige na koje smešta njegovu bistu otkrivaju nam, prema mišljenju Igora Borozana,
1: Dositeja kao tipa heroja pera, koji nadilazi humanističke osnove i univerzalnost vizuelne poruke i poistovećuje se sa nacionalnim osobenostima.
0: Nekada vlasništvo Milana Kujundžića Berdara, bista danas pripada Srpskoj akademiji nauka.
2: Nošen željom da naglasi značaj duhovne strane prikazanog, Ubavkić, pored biste Vuka Karadžića, rađenog za gimnaziju, vaja mu lik u više navrata. Najčuvenije je ipak Vukovo kolosalno poprsje u Kararskom mermeru, danas u vlasništvu Beogradskog narodnog muzeja.
1: Da bi direktno, ali neupadljivo, ukazao na Karadžićev nemerljiv doprinos srpskom jeziku i kulturi, bistu oslanja na knjige i time potvrđuje prisustvo simbola u srpskoj skulpturi.
0: Verujemo da je baš zato ondašnja kritika smatrala da ovaj portret nosi sve vrline najboljih Ubavkićevih ostvarenja, uspešno spajajući portretni karakter dela sa diskretnom simbolikom.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Kao i obično sredom, od ponoći do dva, dobrodošlicu u noćni program žele vam organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.